Yang zhig zin guar gu sa ri ni. Yang qi zin wa le wen chi sa ri ni. Yang heng zin cir mar ji sa ri ni. Yang cha pi ge ge sir sa ri ni. Yang cha p chi xiong jir jig sa ri ni. Yang zambu sa na ga tom zong chi ni. Yang nir jil ren chin xir li rish ko na ya. Yang nir jir jil mu tar li chi njam ya. Yang nir kuar ngun khnam li chi yang ya. Ta ga lo si nir mi o li chi xal ya. Nga a kishir khunar jia uri yana ya. Cirang wa tri pir jia mochig yana ya. Ghalang bambi indru tun ma zu uri war ya. Si yag ni ghalo ir zi uchig yana ya. Nga a kuma lhani rishki ya. Тағызатын ұржы күрілі құрычы қарая. Яңыртым жыл пынсым цоқыр ешкая. Яңыматығын жуан жемірі чоя. Яңырзым жыл ұштуып жылын жуы ерін күнная. Яңымартығытын зынын суа чығызия. Yang jiang xin chil ji lar da ri de. Yang ren qin nu ri jian qi ri shi. Da yan yong zhao la gui ma ri dang. Yang zhang mi le hua wong kan zhu ri cu. Dan ka la ar ji ge zhao ri shi. Yang zam lang shi wien korta rin da la ya. Yang jia si lir chin lin ji ri zhi wa ya.